Akupeno. Epame na unya mi utimi mi. Yeme na utimi nta. Atumbe na utimi fanu mama. Utinya tumi ama anifaya ni ni abia. Ama tanya tumi ama ni moja tumi fisha tumi enu na ya besa. Ejeme pia na ya koma ya penso na mi utimi ni ezi. Oh. Oh. Me da mi kwa mi tidi.

ya wunya nkupon kon ena wunim na sebi ya wunya nkupon hat mi ya wunya mi wakumade mi jidi na mi jitomisa wunya nkupon me kosu aso jano ewa miso.

Amin kutoana weka mata machwela. Sana mi tumia tiendi na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Sia nyami wa tonko nwa na da biarata. Nana payo wa metu miacho. Abia suwa metu miacho. Na emi mre suwa metu miacho.

Ding abonnieren. Oder vor. Asamu na wiyen ya se so ebra bi nyakopo. Le bi ni mra samu so. Ediena e ma ba yewu. Ediena mer ma ba yewu. Ediena e sha ba yewu. So ebra bi nyakopo. Le bi ni mra samu so. Yeni mi na, yeni mi bre na sabia.